Inside. Check. Bullfuzz.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Antradienio rytas šiek tiek po septintos ir labos jums visiems sakau, aš Gintarė, atkeliauju sveikintis ir pradėti dieną kartu. Kaip įprastai, iki pat dvyliktos kviečiu leisti laiką kartu, rytas su manimi mūsų eteryje prasideda jau dabar ir ateinančias 5 valandas mes leisime laiką kartu. Tai per ateinantį laiką mes jumis tikrai daug smagaus nuveiksim, čia keliausim ir su muzika laiku, klausysimės žinių, horoskopų, susipažinsim su šia diena ir aišku tarp viso. To dar jūsų laukia ir tikrai, tikrai daug jūsų mylimos muzikos. O kas girite gali būti geriau už kavos podelį ir muziką, tai su jie netrukus jūs ir paliksiu, tikiuosi, kad kavos turit. Po keletos kūrinių grįžusi papasakosiu ir kokią dieną šiandien mes už lango pasitinkame. Nuo mūsų rytas tegul prasideda su Agatino Romero darbu. Ricochet.

0: Реклама.
1: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
6: Radijo stotis Pulsas.

0: festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Reklama.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet ne mėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
7: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
8: Čia. Pulsas.
9: Horoskopai.
10: Jeigu įdomu sužinoti, kokia diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, kviečiu pasigarsinti savo radijo imtuvus, pas jūs aš sugrįžtu būtent su šia informacija. Taigi, Avinas. Šią dieną laukia daug visko. Norėsite ilsėtis, maloniai žaismingai praleisti laiką, tačiau vis kils darbinių reikalų. O dar tos išlaidos. Norėsite pasilepinti skanesniu maistu, didesniu komfortu, pramogomis, tačiau teks pasistengti viską subalansuoti pagal jūsų galimybes. Jautis. Daug kas keičiasi, daug ką norite keisti, tačiau kaip visą tai suderinti su artimųjų įpročiais ir savo paties požiūriu į tai, kas yra namai? Daug diskusijų, daug emocijų, tačiau vienaip ar kitaip viskas išsprendžiama. Dvyniai. Būsite nusiteikę daug bendrauti, mokytis, domėtis naujovėmis, pavyks atstatyti ryšius su draugais ar bičiuliais. Laikotarpis sėkmingas ir finansiškai, tačiau teks pasidarbuoti su kai kuriomis savo savybėmis, kurias esate linkę pasilaikyti sau. Vėžys. Nors materialiai pasijutote kiek geriau, dirbdami vis dėlto jaučiatės ne taip gerai, kaip norėtumėte. Norite radikaliai keisti savo poreikius, darbo pobūdį, labiau suderinti juos su saviraiškos būtinybe, siekti daugiau dėmesio, skirti tiesiog buvimui, santykių su kitais žmonėmis ir draugystei. Liūtas. Lyg ir viskas gerai, tačiau įtampų ir painiavos užtenka. Nors po truputį sprendžiasi įstrigę reikalai, iškėja finansinių reikalų perspektyva, tačiau dirbti tenka daug pertvarkų rūpesčių. Jūs iš tiesų vertina, sulaukite palaikymo savo darbuose, tačiau šiuo laikotarpiu, žinoma, ne to tikėjotės. Mergelė, nors šis metas reikalauja iš jūsų nemažai energijos, dabar išties paranku skirti daugiau laiko ir dėmesio atostogų malonumams, vaikams, pramogoms, kultūros renginiams, šiek tiek kitokiai veiklai ir kitur, nei esate įpratę. Svarstyklės. Netikėtai gali tekti imtis gana skubiai sprendimų dėl finansinių reikalų, kurie padės spręsti kai kurias įsisenėjusias problemas šeimoje, bet mažai derės su jūsų noru tiesiog pailsėti, pasirūpinti sveikata.

0: neplanuotoms laisvalaikio pramogoms arba tiesiog imtis kūrybos. Vandenis. Pokyčiai namuose ir viduje vyksta visų tempu. Juos šiek tiek trikdo susitarimai su kitais žmonėmis, partneriški įsipareigojimui sudėtinga visur suspėti, norite kuo geriau ir gražiau viską padaryti, tačiau pažiūrėkite į viską kūrybiškai ir būkite atsargesni prie vairo. Na ir žuvis. Esate pasinėrę į veiklą, darbus ir rūpesčius, jaučiatės visur reikalingi, tenka daug bendrauti, ieškoti naujos informacijos ir mokytis naujų dalykų. Ramybė ir balansą pasiekti jums padėtų šiek tiek ramiaus poilsio jaukioje namų, gamtos aplinkoje ar tiesiog šiltas pabendravimas su jums artimais žmonėmis.
1: Rytas su Gintare.

0: čia.
1: Šiek tiek po 8, antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje startuoja. Labas sakau visiems tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Labas dar kartą sakau ir tiems, kurie nuo pat 7 leidžia laiką kartu. Taigi ryta su manimi Gintarė, iki pat 12 bus mūsų eteryje, tai leiskim laiką kartu. Mėgaukimės antradieniu, dar viena vasariška diena, jos ne tiek jau daug ir liko, net nepastebėsim, kaip prabėgs. Tai tikiu, kad turit dar vieną gerą, smagų ryto, svarbiausia su šypsena ir gera muzika. To tikrai pažadu, tai iki pat 12, čia daug muzikos, daug kelionių laikų su ja ir įvairiausių kitų dalykų. Prie šios valandos rubrikų mes sugrįšim jau po keletos dainų.
0: Rytas su Gintarė.
2: Rytas su Gintarė.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Radio stotis.

Muzikinės ruletės reikaluose šį kartą kviečiu jūs pakeliauti po 1993. Ir čia pirmoji daina, su kuria keliaujame, tai Urban Cookie Collective, The Key, The Secret.

Širdelių top 3. Muzikinė ruletė išgirsta, mes dar tikrai prie jo sugrįšime, o dabar metas ir širdelių top 3-tukui. Kasgi tai yra, o čia yra tik jūsų mylimiausios, mėgstamiausios dainos, kurias girdėdami mūsų etryje, jūs apdovanojate širdelėmis pulsas.lt svetainėje. Ir tokiu būdu mes grojame tik jūsų mylimiausius kūrinius. O čia vienas jų, Donatas Montvydas ir Šviesa tamsoje.

0: Chat. Bulbas.
1: Tebūnie reklama.
0: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.

0: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Čia. Pulsas.

0: žinios.
1: Varėnos rajone prie nutrūkusio elektros laido rastas jauno vyro kūnas. Alytaus regionoje aktualiai atlieka Ukrainos Zaporižėje žuvo 5 žmonės, dar 20 sužeistų. Jūsų dėmesiui antradienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Laido rastas mirusio vyro kūnas nelaimė užfiksuota vakar Pravdos vietoje laukė aptiko nutrūkusi laidą, o šalia jo 96 metų 4 valandą ryto kol kas neskelbiama, ar jo mirtis tiesiogiai iki teisminis tyrimas tiksliai mirties priežasčiai nustatyti. 9 neteisėti migrantai. Šiemet Lietuva iš Baltarusijos iš viso neįleista daugiau kaip 1000 neteisėti kaiminė Latvija. Jos pasieniečiai vakar apgrįžė 87 migrantus, Lenkijos pasienyje 11. Prasidėjusios migracijos krizės Lietuvos pasieniečiai į šalį 100 užsieniečių. Rusijoje pranešama apie kelius gaisrus pramonės ir logistikos objektuose. Rusijos tolimuosiuose rytuose Komsomolske prie Amūro gaisras kilo naftos perdirbimo gamykloje esančio už daugiau kaip 6000 km nuo Ukrainos. Gaisro priežastis kol kas neaiški. Voronežo srityje Polberis logistikos centras regione buvo paskelbtas pavojus dėl Ukrainoje ir Kutsko srityje. Informacija apie šios incidentus skelbė stebėti nepriklausomai.

0: patvirtintos. Alytaus rajonui gresia savivaldybė ir atliekų tvarkytojai. Po vakar vykusio pasitarimo Vilniaus sakys suplanuoti Vilniaus regiono atliekų deginimo kiekius taip, kad liktų pajėgumų ir Alytaus bei Utenos regionams. Anksčiau aplinkos ministerija skelbė apie atnaujintą trijų regiono atliekų paskirstimo planą, tačiau Vilniaus savivaldybė šiandien perspėjo, kad Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai nepriimant regiono atliekų, kas yra sakęs, kad mėnesio pabaigoje, jeigu sprendimo nebus, gali tekti svarstyti ekstremalios situacijos paskelbimą. Aplinkos ministerija pabrėžė, kad Vilniaus atliekų krizė negali būti. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre atšaukus Bankbeto spektaklius Lukas Alsys. Pokalbėje dalyvaus teatro vadovas Antanas Venskus, administratekliai atšaukti teatrui nepavyko susitarti su iš darbo išėjusio aktoriumi Tadu Green dėl jo keliom dienom iki pirmo planuoto Makbeto rodymo. Kultūros ministerija teigė sieksianti, kad būtų užtikrintas teatro repertuaro testinu, tai yra sakęs bandęs su teatro vadovybe pasiekti kompromisą. Ekstremalių situacijų pratybos jose dalyvaus organizacijos komandos iš 40 Lietuvos savivaldybių, Utenos rajono institucijos ir vietos gyventojai. Bus praktiškai tikrinama, kaip ekstremalios situacijos metu organizuoti maisto paketų ruošimą ir dalyjimą, karšto maisto gamybą bei pagalbą gyventojams. Pratybose planuoja dalyvauti daugiau kaip 500 žmonių. Dalis veiklų vyks prie Utenos kultūros centro ir Dauniškio gimnazijoje. Gyventojai spėjami, kad mieste gali būti daugiau specialiųjų tarnybų transporto ir girdėtis garsiniai pranešimai. Tai bus pratybų dalis. Sako, žuvo 5 žmonės, dar 20 buvo sužeisti. Regiono pareigūnai pranešė objektams apgadinti gyvenamieji pastatai. Tuo pat metu balistinių raketų ataka surengta ir prieš Kijevą, Ukrainos sostinė Bogu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Maskva vis aktyviau naudoja balistinės raketų. Ukraina toliau prašo partnerių daugiau Patriot sistemų ir joms skirtų raketų. Naikintuvas MiG-29 pilotas išgyveno. Ukrainos oro pajėgos praneša, kad naikintuvas buvo prarastas vakar vakarą. Duomenimis incidentas įvyko paleidžiant aviacinę raketą, orlaivis užsidegė ir tapo nevaldomas. Pilotas dar mėgino išvengti evakuotos į gydymo įstaigą, tikslios nelaimės priežastys dabar yra tiriamos. Rusijos aukščiausias teismas neleido vieninteliai šalyje atvirai karui Ukrainoje prezidento rinkimuose. Teismas patenkino vienos prokremliškos partijos ieškinį ir panašininkė partijos šalininkai sprendimą sutiko protesto šūksniais. Ją bloko lyderis Nikolajus Rybakas, viena iš nedaugelio Rusijoje vis dar veikiančių liberalių politinių jėgų ir viešai pasisako už karo Ukrainoje pabaigą.
1: Rytas su Gintare.

0: Pulsas. Šiek tiek po 9, štai jau ir trečioji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie laiką leidžiate nuo pat ankstyvo ryto. Antradienis turbūt ne tokia sunki diena kaip vakar, bet vis tiek savaitės pradžia ir tas įsivažiavimas dar tik vyksta. Tai lengvo to ryto, lengvos darbo pradžios ir po keletos dainų aš jau pas jūsų grįšiu su šios valandos rubrikomis. Dabar trumpam palieku jūs kartu su muzika.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas.

0: Reklama.
1: Gi eurai.
2: O jei be lėkštučių?
3: S Plus internetas Panevėžyje, pigiau nei du kavos, kur informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husaras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.
5: Dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
6: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Pulsas.

Metas dar vienai muzikiniai ruletai mūsų etryje. Ir šį kartą, jeigu keliavome į 93-uosius, pasižvalgykime ir po 2003-uosius. Taigi, čia visiškai neuž kalnų jau mūsų etryje nuostabus darbas, man tuo metu turbūt labiausiai patikusi daina, Blue Country.

0: Dvi juodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
3: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Panevėžio centrinis turgus. Centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti. Būtyje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų.

0: Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
1: Viešosios erdvės turi būti ten. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Radio stotis Pulsas.
3: 78 metais gimė Chris Kelly iš hip-hopo dueto Criss Cross, išgarsėjusio 1992 metais, daina rašė įdomi vos 12 ir 13 metų. Deja, Chris Kelly mirė 2013 metų gegužės 1-ąją, būdamas tik 34.

žinios. Varėnos rajone prie nutrūkusio elektros laido rastas jauno vyro kūnas. Alytaus regionoje aktualioje atliekų krizė naujas sprendimas. Per naują Rusijos ataką Ukrainos Zaporižėje žuvo 5 žmonės, dar 2 dešimtys sužeistų. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesį į antradienio naujienos paruoštas mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Varėnos rajone prie nutrūkusio elektros laido rastas mirusio vyro kūnas nelaimė užfiksuota vakar Praudos kaime. Elektros linijos gedimą šalinę energijos skirstymo operatorius darbuotojai laukė aptiko nutrūkusį laidą, o šalia jo 96 metais gimusio vyro kūną. Policijos duomenimis vyras rastas apie 4 valandą ryto, kol kas neskelbėma, ar jo mirtis tiesiogiai susijusi su nutrūkusio elektros laidu. Dabar pradėtas ikiteisminis tyrimas tiksliai mirties priežasčiai nustatyti. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praėjusią parą apgręžti 9 neteisėti migrantai. Šiemet Lietuva iš Baltarusijos iš viso neįleista daugiau kaip 1000 neteisėtai. Sieną mėginusi kirsti žmonių, gerokai daugiau bandymų fiksuojama kaiminė Latvija. Jos pasieniečiai vakar apgręžė 87 migrantus, Lenkijos pasienyje 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Nuo 21 metų prasidėjusios migracijos krizės Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido daugiau kaip 25 600 užsieniečių. Rusijoje pranešama apie kelis gaisrus pramonės ir logistikos objektų.

0: objektuose Rusijos tolimuosiuose rytuose Komsomolske prie Amūro gaisras kilo naftos perdirbimo gamykloje esančio už daugiau kaip 6000 km nuo Ukrainos. Gaisro priežastis kol kas neaiški. Voronežo srityje po sprogimo užsidegė internetinės prekybos bendrovės Valberis logistikos centras. Regione buvo paskelbtas pavojus dėl Ukrainos dronų. Apie dar vieną gaisrą pranešta elektrinėje Irkutsko srityje. Informacija apie šios incidentus skelbė stebėsinos kanalai, todėl dėlintos. Alytaus rajonui gresiančios atliekų krizės sprendimų ieško aplinkos ministerija, Vilniaus savivaldybė ir atliekų tvarkytojai. Po vakar vykusio pasitarimo Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui pavesta mėnesiui į priekį suplanuoti Vilniaus regiono atliekų deginimo kiekius taip, kad liktų pajėgumų ir Alytaus bei Utenos regionams. Anksčiau aplinkos ministerija skimo planą, tačiau Vilniaus savivaldybė šią informaciją patikslino. Alytaus regiono atliekų tvarkė priimant regiono atliekų jos sparčiai kaupiasi. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas yra sakęs, kad mėnesio pabaigoje jeigu sprendimo nebus, gali tekti svarstyti ekstremalios situacijos paskelbimą. Aplinkos ministerija pabrėžia, kad Vilniaus atliekų krizė negali būti sprendžiama kitų regionų sąskaita. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre atšaukus Makbeto spektaklius su teatro vadovybė šiandien susitiks kultūros ministras Lukas Alsys. Pokalbėje dalyvaus teatro viceministras Tomas Jočys. Spektaklį atšaukti teatrui nepavyko susitarti su iš darbo išėjusio aktoriumi Tadu Green dėl jo atlygio. Apie sprendimą žiūrovams pranešta rugpjūčio 5-ąją likus keliom dienom iki pirmo planuoto Makbeto rodymo. Kultūros ministerija teigė sieksianti, kad būtų užtikrintas teatro repertuaro tęstinumas ir žiūrovų interesas. Pats Tadas Green žiniasklaidai yra sakęs bandęs su teatro vadovybe pasiekti kompromisą. Utenoje šiandien vyks Nacionalinės maisto banko ekstremalių situacijų pratybos, jose dalyvaus organizacijos komandos iš 40 Lietuvos savivaldybių, Utenos rajono institucijos ir vietos gyventojai. Bus praktiškai tikrinama, kaip ekstremalios situacijos metu organizuoti maisto paketų ruošimą ir dalyjimą, karšto maisto gamybą bei pagalbą gyventojams. Pratybose planuoja dalyvauti daugiau kaip 500 žmonių. Dalis veiklų vyks prie Utenos kultūros centro ir Dauniškio gimnazijoje. Gyventojai spėjami, kad mieste gali būti daugiau specialių tarnybų transporto ir girdėtis garsiniai pranešimai. Tai bus pratybų dalis.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos Zaporižyje per naują Rusijos ataką žuvo 5 žmonės, dar 20 buvo sužeisti. Regiono pareigūnai praneša, kad Rusijos pajėgos smogė pramonės ir infrastruktūros objektams, apgadinti gyvenamieji pastatai. Tuo pat metu balistinių raketų ataka surengta ir prieš Kijevą. Ukrainos sostinėje buvo girdėti sprogimai, pranešta mažiausiai apie vieną sužeistą žmogų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Maskva vis aktyviau naudoja balistinės raketas, o jų perėmimui šaliai trūksta oro gynybos sistemų. Ukraina toliau prašo partnerių daugiau Patriot sistemų ir joms skirtų raketų. Odesos srityje per kovinę užduotį sudužo Ukrainos naikintuvas MiG-29, pilotas išgyveno. Ukrainos oro pajėgos praneša, kad naikintuvas buvo prarastas vakar vakarą, kai vykdė užduotį prieš priešo oro taikinius. Pirminiais duomenimis incidentas įvyko paleidžiant aviacinę raketą, orlaivis užsidegė ir tapo nevaldomas. Pilotas dar mėgino išvengti katastrofos, tačiau galiausiai sėkmingai katapultavosi. Jis buvo evakuotas į gydymo įstaigą, tikslios nelaimės priežastys dabar yra tiriamos. Rusijos aukščiausias teismas neleido vieninteliai šalyje atvirai karui Ukrainoje prieštaraujančiai partijai Jabloko dalyvauti rugsėjį vyksiančiuose parlamento rinkimuose. Teismas patenkino vienos prokremliškos partijos ieškinį ir panaikino Jabloko kandidatų sąrašo registraciją. Prie teismo susirinkę partijos šalininkai sprendimą sutiko protesto šūksniais. Jabloko lyderis Nikolajus Rybakovas pranešė, kad teismo nutartis bus skundžiama. Partija yra viena iš nedaugelio Rusijoje vis dar veikiančių liberalių politinių jėgų ir viešai pasisako už karo Ukrainoje. Pabaiga.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Dar viena, šį kartą ketvirtoji ryto laidos valanda mūsų etrija dar tik prasideda, tai prieš akiją turim dar dvi puikias valandas kartu, dar daug smagaus laiko, daug geros muzikos, daug turbūt ir įsivažiavimui dieną, nes antradienis daugeliui mūsų turbūt prilygsta pirmadieniui pakankamai su

0: sunki diena, daug darbų. Ir štai po 10 jau gal tas laikas, kai galit po truputėlį galvoti ir apie pietų pertrauką, šiek tiek atsipūsti, pagrukšnoti kavos ir tiesiog gerai praleisti laiką kartu su muzika. Taigi po keletos kūrinių kviečiu visus, kurie esat kartu išgirsti ir muzikinę ruletę.
1: Rytas su Gintare.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorūmai.lt.
6: Čia. Pulsas.

Šiandien muzikinės ruletės reikaluose aš labai noriu jūs pakviesti į 2013-uosius. Tai yra laikotarpis, tie metai, kuomet, jeigu dabar reikėtų išvardinti bent vieną ar du kūrinius, kartais taip jau būna. Išgirstam kažkokią dainą, sužinom laikotarpį, kada daina pasirodė, kada buvo topų viršūnės ir negalim patikėti. Tai manau, kad su šitais kūriniais irgi bus taip, nustepsit, kiek daug metų jau praėjo. Ir čia Icona Pop kartu su Charlie XCX, I Love It.

0: Aim.
1: Reklama. Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
2: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėjo vertas filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
5: Radio stotis Pulsas.
6: Širdelių top 3.
7: Dar vienas širdelių top trietukas jūsų dėmesiui čia sija kartu su Kylie Minogue, Dance Alone.

0: žinios.
1: Aktualus laido rastas jauno vyro kūnas. Alytaus regionoje aktualios ataka Ukrainos Zaporižėje žuvo 5 žmonės, dar 2 dešimtys sužeistų. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į antradienio naujienos paruoštas mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Tas mirusio vyro kūnas nelaimė užfiksuota vakar Praudos kaime elektros linijos gaitiko nutrūkusi laida, o šalia jo 96 metais gimusio vyro kūną. Neskelbėma, ar jo mirtis tiesiogiai susijusi su nutrūkusio elektros laidu, dabar pradėtas iki teisminis tyrimas tiksliai mirties priežasčiai nustatyti. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praėjusią parą apgręžti 9 neteisėti migrantai. Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos iš viso neįleista daugiau kaip 1000 neteisėtai. Sieną mėginusi kirsti žmonių, gerokai daugiau bandymų fiksuojama kaiminė Latvija. Jos pasieniečiai vakar apgręžė 87 migrantus, Lenkijos pasienyje 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Nuo 21 metų prasidėjusios migracijos krizės Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido daugiau kaip 25 600 užsieniečių. Rusijoje pranešama apie kelius tolimuosiuose rytuose Komsomolske prie Amūro gaisras kilo naftos perdirbimo gamykloje esančio už daugiau kvies kol kas neaiškiai. Voronežo srityje po sprogimų užsidegė internetinės prekybos bendrovės Valberis logistikos centras, regione buvo paskelbtas pavojus dėl Ukrainos dronų. Apie dar vieną gaisrą pranešta elektrinėje ir Kutsko srityje. Informacija apie šios incidentus skelbė stebėsinos kanalai, todėl dalis aplinkybių kol kas nėra nepriklausomai patvirtintos. Alytaus regionui gresiančios atliekų krizės sprendimų ieško aplinkos ministerija, Vilniaus savivaldybė ir atliekų tvarkytojai. Po vakar vykusio pasitarimo Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui pavesta mėnesiui į priekį suplanuoti Vilniaus regiono atliekų deginimo kiekius taip, kad liktų pajėgumų ir Alytaus bei Utenos regionams. Anksčiau aplinkos ministerija skelbė apie atnaujintą 3 regiono atliekų paskirstimo planą, tačiau Vilniaus savivaldybė šią informaciją patikslino. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras perspėjo, kad Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai priimant regiono atliekų jos sparčiai kaupiasi. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas yra sakęs, kad mėnesio pabaigoje, jeigu sprendimo nebus, gali tekti svarstyti ekstremalios situacijos paskelbimą. Aplinkos ministerija pabrėžia, kad Vilniaus atliekų krizė negali būti sprendžiama kitų regionų sąskaita. Beto spektakliu su teatro vadovybė šiandien susitiks kultūros ministras Lukas Alsys. Pokalbėje dalyvaus teatro vadovas Antanas Venskus, administracijos atstovai, kultūros viceministras Tomas Jočys. Spektaklį atšaukti teatrui nepavyko susitarti su iš darbo išėjusio aktoriumi Tadu Green dėl jo atlygio. Apie sprendimą žiūrovams pranešta rugpjūčio 5-ąją likus keliom dienom iki pirmo planuoto Makbeto rodymo. Kultūros ministerija teigė sieksianti, kad būtų užtikrintas teatro repertuaro tęstinumas ir sakęs bandė su teatro vadovybė pasiekti kompromisą. Utenoje šiandien vyks Nacionalinės maisto banko ekstremalių situacijų pratybos, jose dalyvaus organizacijos komandos iš 40 Lietuvos savivaldybių, Utenos rajono institucijos ir vietos gyventojai. Bus praktiškai tikrinama, kaip ekstremalios situacijos metu organizuoti maisto paketų ruošimą ir dalyjimą, karšto maisto gamybą bei pagalbą gyventojams. Pratybose planuoja dalyvauti daugiau kaip 500 žmonių. Dalis veiklų vyks prie Utenos kultūros centro ir Dauniškio gimnazijoje. Gyventojai spėjami, kad mieste gali būti daugiau specialių tarnybų transporto ir girdėtis garsiniai pranešimai. Tai bus pratybų dalis.
2: Užsienio naujienos.
1: Ukrainos Zaporižėje per naują Rusijos ataką žuvo 5 žmonės, dar 20 buvo sužeisti. Regiono pareigūnai praneša, kad Rusijos pajėgos smogė pramonės ir infrastruktūros objektams, apgadinti gyvenamieji pastatai. Tuo pat metu nebuvo girdėti sprogimai, pranešta mažiausiai apie vieną sužeistą žmogų. Ukrainos prezidentas vulkaninės raketas, o jų perėmimų į šalį trūksta oro gynybos sistemų. Ukraina toliau prašo partnerių. Odesos srityje per kovinę užduotį sudužo Ukrainos naikintuvas MiG-29, pilotas išgyveno. Ukrainos oro pajėgos praneša, kad naikintuvas buvo prarastas vakar vakarą, kai vykdė užduotį prieš priešo oro taikinius. Pirminiais duomenimis incidentas įvyko paleidžiant aviacinę raketą, orlaivis užsidegė ir tapo nevaldomas. Pilotas dar mėgino išvengti katastrofos, tačiau galiausiai sėkmingai katapultavosi. Jis buvo evakuotas į gydymo įstaigą, tikslios nelaimės priežastys dabar yra tiriamos. Rusijos aukščiausias teismas partijai ją bloko dalyvauti rugsėjį vyksiančiuose parlamento rinkimuose. Teismas patenkino vienos prokremliškos partijos.

0: ieškinį ir panaikino Jabloko kandidatų sąrašo registraciją. Prie teismo susirinkę partijos šalininkai sprendimą sutiko protesto šūksniais. Jabloko lyderis Nikolajus Rybakovas pranešė, kad teismo nutartis bus skundžiama. Partija yra viena iš nedaugelio Rusijoje vis dar veikiančių liberalių politinių jėgų ir viešai pasisako už karo Ukrainoje pabaigą.
1: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Na štai, paskutinioji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Labas dar kartą sakau visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie čia esat kartu. Jau ne už kalnų mes keliausim pietauti, šiek tiek atsipūsim nuo darbų ir pasimėgausim ramybę. Tai tikrai tikiu, kad to labai labai reikia kiekvienos dienos pirmoje pusėje. Ir dabar jau metas keliauti ir prie paskutiniųjų šios dienos mūsų bendrų reikalų. Tai po keletos kūrinių būtinai būkit kartu.
2: Eteryje, Gintarė.
3: Very stylish girl.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos
8: www.pulsas.
9: Gintarės top 3.
10: Metas pasižvalgyti su jumis ir po mano top trijetuką, taigi šiandien mano rytas prasidėjo kartu su Jubel darbu, Walkman.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: 2 jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miete. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau nvc.lt. NTVC. Turto priežiūra ir administravimas.
7: Teisingos.
8: Greitos.
7: Aštrios.
8: Patikrintos.
7: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
3: Čia.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
9: 2000 metais Madonna Beverly Hills ligoninėje pagimdė sūnų Rocco Ritchie.

2014 metais grupė Five Seconds of Summer pasiekė pirmąją vietą JAF albumų tope su debiutiniu įrašu. Tai buvo didžiausias debiutinis pardavimų rezultatas grupei nuo Daughtry laikų 2006-aisiais. Be to, jie tapo pirmąją Australijos grupę, kurios debiutinis albumas užėmė pirmąją vietą Amerikoje.

0: Čia.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.
1: Štai ir viskas. Mūsų laikas šioje dienoje kartu baigėsi. Dabar jau man metas su jumis atsisveikinti ir linkėti ne tik gražios likusios dienos, ne tik gero vakaro, bet ir nepamiršti rytoj sugrįžti. Rytoj mes jau turėsim savaitės viduriuką, trečiadienį ir galėsim dar lengviau, arba ne, atsipūsti. Tai likit ir toliau kartu su mūsų radijo stotimi ir po pietų lygiai taip pat grįžkit ir būkit kartu su muzika ir su gera nuotaika. Aš atsisveikinu iki rytojaus ir sakau gero antradienio.

žinios. Varėnos rajone prie nutrūkusio elektros laido rastas jauno vyro kūnas. Vilnius turėjo suderinti atliekų deginimo srautus taip, kad jėgainė liktų vietos ir Alytaus bei Utenos regionų atliekoms. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė abejoja Vilniaus sprendimu riboti rusų kalbos vartojimą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui antradienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Varėnos rajone prie nutrūkusio elektros laido rastas mirusio vyro kūnas. Nelaimė užfiksuota Praudos kaime, kur vakar paryčiais elektros gedimą šalinę ESO darbuotojai laukė aptiko nutrūkusį laidą. Šalia jo rastas 96 metais gimusio vyro kūnas. Kol kas neskelbiama, ar jo mirtis tiesiogiai susijusi su elektros linijos gedimu. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Dėl Vilniaus atliekų krizės bus koreguojamas atliekų deginimo paskirstimas tarp Vilniaus, Alytaus ir Utenos regionų. Po aplinkos ministerijoje vakar vykusio pasitarimo Vilniaus ekstremaliųjų situacijų regionų atliekų deginimo kiekius plane turi likti pajėgumų ir Alytaus bei Utenos regionų atliekoms. Alytaus regione nerimas kilo Vilniaus kogeneracinė jėgainiai nustojus priimti jo atliekas. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas perspėjo, kad sukauptų atliekų kiekių artėjant prie leistinos ribos rugpjūčio pabaigoje gali tekti svarstyti ekstremaliosios situacijos paskelbimą. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiks su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Tai bus darbinis susitikimas, nurodo šalies vadovo patarėjas Aridas Jasiulionis. Tai pirmasis Gitano Nausėdo susitikimas sugrįžus į Lietuvą. Praėjusią savaitę prezidentas nuotoliu dirbo iš Madeiros Portugalijoje. Valdantieji rugpjūčio 25 dieną šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiku apsispręsta dėl šalies vadovo vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius

0: reikalavimus pagrindiniam įsilavinimui įgyti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė abejoja Vilniaus savivaldybės sprendimu nebepriimti raštų teikimų prašymų rusų kalba. Pasak ministrės, valstybinės kalbos vartojimas stiprinti būtina, tačiau sprendimai neturėtų didinti visuomenės atskirties ir atkreipė dėmesį, kad dalis vyresnių gyventojų lietuvių kalbos gerai nemoka. Vilniaus savivaldybė praėjusią savaitę paskelbė nebepriimsianti prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Žodžiu, informacija rusų kitomis ne ES kalbomis galės būti suteikiama, jei konkretus darbuotojas ją mokės. Inga Ruginienė taip pat sako, kad Lietuva šiuo metu nėra pasirengusi ilginti pensinio amžiaus. Ministrės teigimu, vyresni žmonės vis dar susiduria su sveikatos problemomis ir diskriminacija darbo rinkoje. Todėl pirmiausia, pasak jos, reikia sudaryti sąlygas žmonėms iki dabartinio pensinio amžiaus išlikti darbo rinkoje. Lietuvoje senatvės pensijos amžius vyrams ir moterims yra 65 metai. Ministrė teigia, kad apie jo didinimą būtų galima kalbėti tik išsprendus vyresnio amžiaus darbuotojų problemas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė kritikuoja ir prezidento siūlomą terminuotą darbo leidimų užsieniečiams modelį. Pasak, pagal šį siūlymą pasibaigus 2 metų darbo leidimų užsienietis turėtų bent pusmečiu išvykti iš Lietuvos. Ruginienės nuomonė tokia tvarka skatintų trumpalaikę migraciją ir neskatintų žmonių integruotis bei mokytis lietuvių kalbos. Jis sako pasisakantį už kontroliuojamą migraciją ir darbuotojų iš trečiųjų šalių įsileidimą tik ten, kur jų iš tiesų trūksta. Ir perspėja, kad didelis pigios darbo jėgos srautas gali daryti spaudimą atlyginti ir darbo sąlygoms. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro vadovybė su kultūros ministru Luku Alsiu aptars atšauktą spektaklį Makbetas. Visi suplanuoti spektaklio rodymai buvo atšaukti teatrui nepavykus susitarti su iš darbo išėjusiu aktoriumi Tadu Grin dėl jo atlygio. Kultūros ministerija, kaip teatro steigėja, teigia siekinti užtikrinti repertuaro testinumą ir žiūrovų interesus. Susitikime šiandien dalyvaus teatro vadovas Antanas Venskus bei įstaigos atstovai. Pirmasis Makbeto spektaklis turėjo būti parodytas rugpjūčio 9 dieną.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainoje per praėjusios nakties Rusijos ataka žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 10 sužeisti Zaporižėje per raketų ir valdomų bombų smūgius. Čia žuvo 6 žmonės, dar 19 buvo sužeisti. Dnipropetrovsko srityje per dronų ir artilerijos ataka žuvo 3 žmonės. Kijeve per balistinių raketų ataką kilo gaisras, sandėlyje sužeistas mažiausiai 1 žmogus. Rusija teigė smogusi karinės pramonės, transporto ir logistikos objektams. Ukraina pastarosiomis savaitėmis taip pat intensyvina smūgius giliai Rusijos teritorijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Rusija rengiasi dislokuoti daugiau Šiaurės Korėjos karių ir gauna papildomų balistinių raketų iš Pchenjano. Pasak Ukrainos vadovo, Maskva vis labiau priklauso nuo Šiaurės Korėjos karinės paramos. Zelenskis anksčiau minėjo, kad Rusija gali būti dislokuota dar nuo 30 iki 50 tūkstančių Šiaurės Korėjos karių, tačiau šių skaičių pagrindinčių įrodymų nepateikė. Jis paragino Japoniją ir Pietų Korėją labiau prisidėti prie Ukrainos oro gynybos stiprinimo. Rusija ir Šiaurės Korėja karinį bendradarbiavimą sustiprino nuo po 24 metais pasirašyto savitarpio gynybos susitarimo. Odesos srityje per kovinę užduotį sudužo Ukrainos naikintuvas MiG-29, tačiau pilotas išgyveno. Ukrainos oro pajėgų duomenimis lėktuvas vykdė užduotį prieš priešo oro taikinius. Pirminiais duomenimis incidentas įvyko paleidžiant aviacinę raketą, po to naikintuvas užsidegė ir tapo nevaldomas. Pilotas bandė išgelbėti orlaivį, tačiau galiausiai katapultavosi. Jis buvo nugabentas į gydymo įstaigą, avarijos priežastys dabar yra tiriamos. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida skelbė, kad dėl galimos Irano keliamos grėsmės prezidentas Donaldas Trumpas praėjusį mėnesį iš Turkijos slaptai išskrido mažesnių karinių lėktuvų. Washington Post praneša, kad Ankaroje Trumpas iš pradžių lipo į prezidentinį Air Force One, tačiau vėliau buvo nepastebimai perkeltas į kitą karinį orlaivį. Žiniasklaidai tuo metu buvo sudarytas įspūdis, kad prezidentas vis dar skrenda didžiuoju lėktuvu. Baltieji rūmai šio aplinkybių išsamei nekomentuoja, prezidento administracija pabrėžia, naudojanti visas turimas priemonės Donaldo Trumpo saugumui užtikrinti.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Radijo stotis Pulsas.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Mes mylime hitus.
2: What if I'm the one for you?

0: реклами.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жю супинки аурей.
1: У яйбелек штучу.
3: S+ internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
5: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
6: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programoje.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Su jumis radijo stotis Pulsas.

98. Varėnos rajone prie nutrūkusio elektros laido rastas jauno vyro kūnas. Vilnius turėjo suderinti atliekų deginimo srautus taip, kad jėgainė liktų vietos ir Alytaus bei Utenos regionų atliekoms. Socialinės apsaugos ir bitojimą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui antradienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Varėnos rajone prie nutrūkusio elektros laido rastas mirusio vyro kūnas. Nelaimė užfiksuota Praudos kaime, kur vakar paryčiais elektros gedimą šalinę ESO darbuotojai laukė aptiko nutrūkusį laidą. Šalia jo rastas 96 metais gimusio vyro kūnas, kol kas neskelbiama, ar jo mirtis tiesiogiai susijusi su elektros linijos gedimu. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Dėl Vilniaus atliekų krizės bus koreguojamas atliekų deginimo paskirstimas tarp Vilniaus, Alytaus ir Utenos regionų. Po aplinkos ministerijoje vakar vyko

0: Viso pasitarimo Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centras turės mėnesį į priekį suplanuoti Vilniaus regiono atliekų deginimo kiekius. Plane turi likti pajėgumų ir Alytaus bei Utenos regiono atliekoms. Alytaus regione nerimas kilo Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje nustojus priimti jo atliekas. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas perspėjo, kad sukauptų atliekų kiekiu artėjant prie leistinos ribos, rugpjūčio pabaigoje gali tekti svarstyti ekstremaliosios situacijos paskelbimą. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiks su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Tai bus darbinis susitikimas, nurodo šalies vadovo patarėjas Ridas Jasiulionis. Tai pirmasis Gitano Nausėdo susitikimas sugrįžus į Lietuvą. Praėjusią savaitę prezidentas nuotoliu dirbo iš Madeiros Portugalijoje. Valdantieji rugpjūčio 25 dieną šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiku apsispręsta dėl šalies vadovo vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė abejoja Vilniaus savivaldybės sprendimu nebepriimti raštų teikimų prašymų rusų kalba. Pasak ministrės, valstybinės kalbos vartojimas stiprinti būtina, tačiau sprendimai neturėtų didinti visuomenės atskirties ir atkreipė dėmesį, kad dalis vyresnių gyventojų lietuvių kalbos gerai nemoka. Vilniaus savivaldybė praėjusią savaitę paskelbė nebepriimsianti prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Žodžiu, informacija rusų ir kitomis ne ES kalbomis galės būti suteikiama, jei konkretus darbuotojas ją mokės. Inga Ruginienė taip pat sako, kad Lietuva šiuo metu nėra pasirengusi ilginti pensinio amžiaus. Ministrės teigimu, vyresni žmonės vis dar susiduria su sveikatos problemomis ir diskriminacija darbo rinkoje. Todėl pirmiausia, pasak jos, reikia sudaryti sąlygas žmonėms iki dabartinio pensinio amžiaus išlikti darbo rinkoje. Lietuvoje senatvės pensijos amžius vyrams ir moterims yra 65 metai. Ministrė teigia, kad apie jo didinimą būtų galima kalbėti tik išsprendus vyresnio amžiaus darbuotojų problemas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė kritikuoja ir prezidento siūlomą terminuotą darbo leidimų užsieniečiams modelį. Pasak, pagal šį siūlymą pasibaigus 2 metų darbo leidimų užsienietis turėtų bent pusmečiu išvykti iš Lietuvos. Ruginienės nuomonė tokia tvarka skatintų trumpalaikę migraciją ir neskatintų žmonių integruotis bei mokytis lietuvių kalbos. Jis sako pasisakantį už kontroliuojamą migraciją ir darbuotojų iš trečiųjų šalių įsileidimą tik ten, kur jų iš tiesų trūksta. Ir perspėja, kad didelis pigios darbo jėgos srautas gali daryti spaudimą atlyginti ir darbo sąlygoms. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro vadovybė su kultūros ministru Luku Alsiu aptars atšauktą spektaklį Makbetas. Visi suplanuoti spektaklio rodymai buvo atšaukti teatrui nepavykus susitarti su iš darbo išėjusiu aktoriumi Tadu Green dėl jo atlygio. Kultūros ministerija, kaip teatro steigėja, teigia siekinti užtikrinti repertuaro testinumą ir žiūrovų interesus. Susitikime šiandien dalyvaus teatro vadovas Antanas Venskus bei įstaigos atstovai. Pirmasis Makbeto spektaklis turėjo būti parodytas rugpjūčio 9 dieną.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainoje per praėjusios nakties Rusijos ataka žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 10 sužeisti Zaporižėje per raketų ir valdomų bombų smūgius. Čia žuvo 6 žmonės, dar 19 buvo sužeisti. Dnipropetrovsko srityje per dronų ir artilerijos ataka žuvo 3 žmonės. Kijeve per balistinių raketų ataką kilo gaisras, sandėlyje sužeistas mažiausiai 1 žmogus. Rusija teigė smogusi karinės pramonės, transporto ir logistikos objektams. Ukraina pastarosiomis savaitėmis taip pat intensyvina smūgius giliai Rusijos teritorijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Rusija rengiasi dislokuoti daugiau Šiaurės Korėjos karių ir gauna papildomų balistinių raketų iš Pchenjano. Pasak Ukrainos vadovo, Maskva vis labiau priklauso nuo Šiaurės Korėjos karinės paramos. Zelenskis anksčiau minėjo, kad Rusija gali būti dislokuota dar nuo 30 iki 50 tūkstančių Šiaurės Korėjos karių, tačiau šių skaičių pagrindinčių įrodymų nepateikė. Jis paragino Japoniją ir Pietų Korėją labiau prisidėti prie Ukrainos oro gynybos stiprinimo. Rusija ir Šiaurės Korėja karinį bendradarbiavimą sustiprino nuo po 24 metais pasirašyto savitarpio gynybos susitarimo. Odesos srityje per kovinę užduotį sudužo Ukrainos naikintuvas MiG-29, tačiau pilotas išgyveno. Ukrainos oro pajėgų duomenimis lėktuvas vykdė užduotį prieš priešo oro taikinius. Pirminiais duomenimis incidentas įvyko paleidžiant aviacinę raketą, po to naikintuvas užsidegė ir tapo nevaldomas. Pilotas bandė išgelbėti orlaivį, tačiau galiausiai katapultavosi. Jis buvo nugabentas į gydymo įstaigą, avarijos priežastys dabar yra tiriamos. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida skelbė, kad dėl galimos Irano keliamos grėsmės prezidentas Donaldas Trumpas praėjusį mėnesį iš Turkijos slaptai išskrido mažesnių karinių lėktuvų. Washington Post praneša, kad Ankaroje Trumpas iš pradžių lipo į prezidentinį Air Force One, tačiau vėliau buvo nepastebimai perkeltas į kitą karinį orlaivį. Žiniasklaidai tuo metu buvo sudarytas įspūdis, kad prezidentas vis dar skrenda didžiuoju lėktuvu. Baltieji rūmai šio aplinkybių išsamei nekomentuoja, prezidento administracija pabrėžia, naudojant visas turimas priemonės Donaldo Trumpo saugumui užtikrinti.

0: Reklama.
1: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinosim.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimu.

0: fondo lėšomis.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.
2: Ši diena muzikos istorijoje.
3: 1978-aisiais šią dieną gimė hip-hopo dueto Criss Cross narys Chris Kelly. Vaikinai išgarsėjo 92-aisiais su hitu Jump. Chris Kelly ir Chris Smith dainą įrašė būdami vos 12 ir 13 metų. Deja, Chris Kelly mirė 2013-aisiais gegužės pirmąją, būdamas vos 34.

0: ši diena muzikos istorijoje.
1: 1984-aisiais šią dieną Ray Parker Jr. pradėjo 3 savaičių viešpatavimą Amerikos topo viršūnėje su

0: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliuniškio gatvė 11.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaptu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Didžiosios Britanijos top 10 čia eteryje ir jis mus nukelia atgal į 2006. Trečioje pozicijoje Christina Aguilera, Ain't No Other Man.

atkeliavome iki didžiosios Britanijos topo viršūnės. 2006-aisiais ji priklausė Shakirai ir Wyclef Jean, Hips Don't Lie.

0: Radijo stotis.
1: Spėk metus.
2: Kur buvus, kur nebuvus, eteryje rubrika Atspėk metus. Pasitikrinsime savo muzikinį išprusimą. Metais pasirodė Madonos darbas Like a Prayer. Tikriausiai atsimenate šio kūrinio vaizdo klipą, dėl jo kilo didžiulis skandalas, todėl kad Madona vaizdo klipe naudojo tokius religinius motyvus ir būtent tikinčiųjų bendruomeniai tai pasirodė, na,

nelabai tinkamas elgesys, tačiau kur Madonna, ten ir skandalai. Tai pasiklausykime jos kultinio hito ir pamastykim, kuriais metais šis kūrinys pasirodė. Gal pavyks atspėti.

0: Atspėk metus.
1: Na ir tiesos akimirka, skandalingasis Madonos kūrinys Like a Prayer pasirodė 1989-aisiais.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylėsime hitus.

0: Chios.
1: Varėnos rajone prie nutrūkusio elektros laido rastas jauno vyro kūnas. Vilnius turėjo suderinti atliekų deginimo srautus taip, kad jėgainė liktų vietos ir Alytaus bei Utenos regionų atliekoms. Socialinės rusų kalbos vartojimą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui antradienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Varėnos rajone prie nutrūkusio elektros laido rastas mirusio vyro kūnas. Nelaimė užfiksuota Praudos kaime, kur vakar

0: Paryčiais elektros gedimą šalinę ESO darbuotojai laukė aptiko nutrūkusią laidą. Šalia jo rastas 96 metais gimusio vyro kūnas, kol kas neskelbiama, ar jo mirtis tiesiogiai susijusi su elektros linijos gedimu. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Dėl Vilniaus atliekų krizės bus koreguojamas atliekų deginimo paskirstimas tarp Vilniaus, Alytaus ir Utenos regionų. Po aplinkos ministerijoje vakar vykusio pasitarimo Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centras turės mėnesį į priekį suplanuoti Vilniaus regiono atliekų deginimo kiekius. Plane turi likti pajėgumų ir Alytaus bei Utenos regiono atliekoms. Alytaus regione nerimas kilo Vilniaus kogeneracinė jėgainiai nustojus priimti jo atliekas. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas perspėjo, kad sukauptų atliekų kiekių artėjant prie leistinų ribos rugpjūčio pabaigoje gali tekti svarstyti ekstremaliosios situacijos paskelbimą. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiks su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Tai bus darbinis susitikimas, nurodo šalies vadovo patarėjas Ridas Jasiulionis. Tai pirmasis Gitano Nausėdo susitikimas sugrįžus į Lietuvą. Praėjusią savaitę prezidentas nuotoliu dirbo iš Madeiros Portugalijoje. Valdantieji rugpjūčio 25 dieną šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiku apsispręsta dėl šalies vadovo vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė abejoja Vilniaus savivaldybės sprendimu nebepriimti raštų teikimų prašymų rusų kalba. Pasak ministrės, valstybinės kalbos vartojimas stiprinti būtina, tačiau sprendimai neturėtų didinti visuomenės atskirties ir atkreipė dėmesį, kad dalis vyresnių gyventojų lietuvių kalbos gerai nemoka. Vilniaus savivaldybė praėjusią savaitę paskelbė nebepriimsianti prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Žodžiu, informacija rusų ir kitomis ne Europos Sąjungos kalbomis galės būti suteikiama, jei konkretus darbuotojas ją mokės. Inga Ruginienė taip pat sako, kad Lietuva šiuo metu nėra pasirengusi ilginti pensinio amžiaus. Ministrės teigimu, vyresni žmonės vis dar susiduria su sveikatos problemomis ir diskriminacija darbo rinkoje. Todėl pirmiausia, pasak jos, reikia sudaryti sąlygas žmonėms iki dabartinio pensinio amžiaus išlikti darbo rinkoje. Lietuvoje senatvės pensijos amžius vyrams ir moterims yra 65 metai. Ministrė teigia, kad apie jo didinimą būtų galima kalbėti tik išsprendus vyresnio amžiaus darbuotojų problemas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė kritikuoja ir prezidento siūlomą terminuotą darbo leidimų užsieniečiams modelį. Pasak, pagal šį siūlymą pasibaigus 2 metų darbo leidimų užsienietis turėtų bent pusmečiu išvykti iš Lietuvos. Ruginienės nuomonė tokia tvarka skatintų trumpalaikę migraciją ir neskatintų žmonių integruotis bei mokytis lietuvių kalbos. Jis sako pasisakantį už kontroliuojamą migraciją ir darbuotojų iš trečiųjų šalių įsileidimą tik ten, kur jų iš tiesų trūksta. Ir perspėja, kad didelis pigios darbo jėgos srautas gali daryti spaudimą atlyginimą ir darbo sąlygoms. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro vadovybė su kultūros ministru Luku Alsiu aptars atšauktą spektaklį Makbetas. Visi suplanuoti spektaklio rodymai buvo atšaukti teatrų nepavyko susitarti su iš darbo išėjusiu aktoriumi Tadu Green dėl jo atlygio. Kultūros ministerija, kaip teatro steigėja, teigia siekinti užtikrinti repertuaro testinumą ir žiūrovų interesus. Susitikime šiandien dalyvaus teatro vadovas Antanas Venskus bei įstaigos atstovai. Pirmasis Makbeto spektaklis turėjo būti parodytas rugpjūčio 9 dieną.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainoje per praėjusios nakties Rusijos ataka žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 10 sužeisti Zaporižėje per raketų ir valdomų bombų smūgius. Čia žuvo 6 žmonės, dar 19 buvo sužeisti. Dnipropetrovsko srityje per dronų ir artilerijos ataka žuvo 3 žmonės. Kijeve per balistinių raketų ataką kilo gaisras, sandėlyje sužeistas mažiausiai 1 žmogus. Rusija teigė smogusi karinės pramonės, transporto ir logistikos objektams. Ukraina pastarosiomis savaitėmis taip pat intensyvina smūgius giliai Rusijos teritorijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Rusija rengiasi dislokuoti daugiau Šiaurės Korėjos karių ir gauna papildomų balistinių raketų iš Pchenjano. Pasak Ukrainos vadovo, Maskva vis labiau priklauso nuo Šiaurės Korėjos karinės paramos. Zelenskis anksčiau minėjo, kad Rusija gali būti dislokuota dar nuo 30 iki 50 tūkstančių Šiaurės Korėjos karių, tačiau šių skaičių pagrindinčių įrodymų nepateikė. Jis paragino Japoniją ir Pietų Korėją labiau prisidėti prie Ukrainos oro gynybos stiprinimo. Rusija ir Šiaurės Korėja karinį bendradarbiavimą sustiprino nuo po 24 metais pasirašyto savitarpio gynybos susitarimo. Odesos srityje per kovinę užduotį sudužo Ukrainos naikintuvas MiG-29, tačiau pilotas išgyveno. Ukrainos oro pajėgų duomenimis lėktuvas vykdė užduotį prieš priešo oro taikinius. Pirminiais duomenimis incidentas įvyko paleidžiant aviacinę raketą, po to naikintuvas užsidegė ir tapo nevaldomas. Pilotas bandė išgelbėti orlaivį, tačiau galiausiai katapultavosi. Jis buvo nugabentas į gydymo įstaigą, avarijos priežastys dabar yra tiriamos. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida skelbė, kad dėl galimos Irano keliamos grėsmės prezidentas Donaldas Trumpas praėjusį mėnesį iš Turkijos slaptai išskrido mažesnių karinių lėktuvų. Washington Post praneša, kad Ankaroje Trumpas iš pradžių įlipo į prezidentinį Air Force One, tačiau vėliau buvo nepastebimai perkeltas į kitą karinį orlaivį. Žiniasklaidai tuo metu buvo sudarytas įspūdis, kad prezidentas vis dar skrenda didžiuoju lėktuvu. Baltieji rūmai šio aplinkybių išsamei nekomentuoja, prezidento administracija pabrėžia, naudojant visas turimas priemonės Donaldo Trumpo saugumui užtikrinti.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
6: Radijo stotis Pulsas.
7: Kasdienybės atradimai.
8: Manau, kad bent kartą gyvenime esate patyrę tokį jausmą, kai sutikote žmogų ir tik prasidėjus pokalbiui atrodo, kad pažįstate tą žmogų 100 metų. Tai labai smagus jausmas ir tyrėjai Linda Tickle ir Robertas Rosenhalis išskyrė 3 bruožus, kai vat įvyksta tokia reakcija. Tai visų pirma, tarp žmonių yra abipusis dėmesys, pozityvumas ir suderinamumas. Tai tarkim, panašus žodynas, kūno kalba ir netgi energijos lygis. Visa tai dera tarpusavyje. Na, man atrodo, kad čia tikrai reikėtų labiau dar išplėsti šį sąrašą. Tačiau vėlgi mokslininkai patarė, kaip gyvenime ne tiesiog ieškoti to tokio stebuklingo ryšio su žmogumi, o jį tiesiog pradėti kurti. Ir čia yra tokie 8 punktai, kurių gražų ryšį, net jeigu iš pat pradžių nėra tos magijos. Tai visų pirma, atspindėkime savo pašnekovo judesius. Taip, esu girdėjus apie tokią taktiką, gal vietom jį atrodo tokia dirbtinoka, tai tarkim, jeigu pašnekovas padaro kažkokį platų mostą, tai jūs galite atsakyti kažkokiu mažesniu mostu ir tiesiog tarsi mėginti pamėgdžioti jo kūno kalbą. Antrasis dalykas – žaisti abstrakcijos lygmenimis, klausti ne pavyzdžiui, ką dirbi, o kur jautiesi geriausiai save realizuojantis, žodžiu, nerti į gylį. Trečiasis patarimas – iš tikrųjų klausytis, leisti žmogui pasakoti apie save, nes tai jam yra malonu. Ketvirtas dalykas – elkitės su žmogumi kaip su draugu. Dažniau vartokite žodį mes ir venkite fizinių barjerų, pavyzdžiui, didelio stalo tarp jūsų ar kažko tai panašaus. Penktasis patarimas – skirkite pokalbiui visą dėmesį ir nesiblaškykite. Šeštas, ieškokite panašumų. Žmonės greitai atsiveria panašiems į save. Ieškokite bendrų patirčių, interesų, hobio, miesto, studijų, nes netgi keli su

tapimai sukuria jausmą, kad esate vienoje komandoje. Na ir paskutinis patarimas yra humoro jausmas, nes humoras padeda pralaužti ledus. Aišku, jis turėtų būti lengvas ir, žinoma, ne pašnekovo sąskaita, geriausia pasijuokti iš savų smulkių klaidų. Tai vat, toks keletas patarimų gyvenime, kuriant draugišką santykį ir galbūt nebūtinai laukiant tos tokios magijos, kuri kartais nutinka.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Ж юсу 5 еврей.
1: У яйбелек штучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
5: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
6: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Radio stotis Pulsas.
9: Širdelių top 3. Atėjo metas pasiklausyti širdelių top 3 tuko, kurį šiandien atidarys Ellie Goulding su kūriniu Love Me Like You Do.

Eteryje baigia skambėti Ellie Goulding darbas Love Me Like You Do. Šiai dainai jūs dovanojate širdeles, nukeliavę į pulsas.lt, būtent todėl ši daina ir atsidūrė trejetuke. Na, o mes jau keliaujam toliau ir antrasis kūrinys priklauso West End Girls. Ir darbas tokiu pačiu pavadinimu West End Girls.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Energias. Varėnos rajone prie nutrūkusio elektros laido rastas jauno vyro kūnas. Vilnius turėjo suderinti atliekų deginimo srautus taip, kad jėgainė liktų vietos ir Alytaus bei Utenos regionų atliekoms. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė abejoja Vilniaus sprendimu riboti rusų kalbos vartojimą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui antradienio naujienas paruoštas mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Varėnos rajone prie nutrūkusio elektros laido rastas mirusio vyro kūnas. Nelaimė užfiksuota Praudos kaime, kur vakar paryčiais elektros gedimą šalinę ESO darbuotojai laukė aptiko nutrūkusį laidą. Šalia jo rastas 96 metais gimusio vyro kūnas, kol kas neskelbiama, ar jo mirtis tiesiogiai susijusi su elektros linijos gedimu. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Dėl Vilniaus atliekų krizės bus koreguojamas atliekų deginimo paskirstimas tarp Vilniaus, Alytaus ir Utenos regionų. Po aplinkos ministerijoje vakar vykusio pasitarimo Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centras turės mėnesį į priekį suplanuoti Vilniaus regiono atliekų deginimo kiekius. Plane turi likti pajėgumų ir Alytaus bei Utenos regiono atliekoms. Alytaus regione nerimas kilo Vilniaus kogeneracinė jėgainė nustojus priimti jo atliekas. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas perspėjo, kad sukauptų atliekų kiekių artėjant prie leistinų ribos rugpjūčio pabaigoje gali tekti svarstyti ekstremaliosios situacijos paskelbimą. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiks su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Tai bus darbinis susitikimas, nurodo šalies vadovo patarėjas Aridas Jasiulionis. Tai pirmasis Gitano Nausėdo susitikimas sugrįžus į Lietuvą. Praėjusią savaitę prezidentas nuotoliu dirbo iš Madeiros Portugalijoje. Valdantieji rugpjūčio 25 dieną šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiku apsispręsta dėl šalies vadovo vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė abejoja Vilniaus savivaldybės sprendimu nebepriimti raštų teikimų prašymų rusų kalba. Pasak ministrės, valstybinės kalbos vartojimas stiprinti būtina, tačiau sprendimai neturėtų didinti visuomenės atskirties ir atkreipė dėmesį, kad dalis vyresnių gyventojų lietuvių kalbos gerai nemoka. Vilniaus savivaldybė praėjusią savaitę paskelbė nebepriimsianti prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Žodžiu, informacija rusų ir kitomis ne Europos Sąjungos kalbomis galės būti suteikiama, jei konkretus darbuotojas ją mokės. Inga Ruginienė taip pat sako, kad Lietuva šiuo metu nėra pasirengusi ilginti pensinio amžiaus. Ministrės teigimu, vyresni žmonės vis dar susiduria su sveikatos problemomis ir diskriminacija darbo rinkoje. Todėl pirmiausia, pasak jos, reikia sudaryti sąlygas žmonėms iki dabartinio pensinio amžiaus išlikti darbo rinkoje. Lietuvoje senatvės pensijos amžius vyrams ir moterims yra 65 metai. Ministrė teigia, kad apie jo didinimą būtų galima kalbėti tik išsprendus vyresnio amžiaus darbuotojų problemas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė kritikuoja ir prezidento siūlomą terminuotą darbo leidimų užsieniečiams modelį. Pasak, pagal šį siūlymą pasibaigus 2 metų darbo leidimų užsienietis turėtų bent pusmečiu išvykti iš Lietuvos. Ruginienės nuomonė tokia tvarka skatintų trumpalaikę migraciją ir neskatintų žmonių integruotis bei mokytis lietuvių kalbos. Jis sako pasisakanti už kontroliuojamą migraciją ir darbuotojų iš trečiųjų šalių įsileidimą tik ten, kur jų iš tiesų trūksta. Ir perspėja, kad didelis pigios darbo jėgos srautas gali daryti spaudimą atlyginimą ir darbo sąlygoms. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro vadovybė su kultūros ministru Luku Alsiu aptars atšauktą spektaklį Makbetas. Visi suplanuoti spektaklio rodymai buvo atšaukti teatrui nepavyko susitarti su iš darbo išėjusiu aktoriumi Tadu Green dėl jo atlygio. Kultūros ministerija, kaip teatro steigėja, teigia siekinti užtikrinti repertuaro testinumą ir žiūrovų interesus. Susitikime šiandien dalyvaus teatro vadovas Antanas Venskus bei įstaigos atstovai. Pirmasis Makbeto spektaklis turėjo būti parodytas rugpjūčio 9 dieną.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainoje per praėjusios nakties Rusijos ataka žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 10 sužeisti Zaporižėje per raketų ir valdomų bombų smūgius. Čia žuvo 6 žmonės, dar 19 buvo sužeisti. Dnipropetrovsko srityje per dronų ir artilerijos ataka žuvo 3 žmonės. Kijeve per balistinių raketų ataką kilo gaisras, sandėlyje sužeistas mažiausiai vienas žmogus. Rusija teigė smogusi karinės pramonės, transporto ir logistikos objektams. Ukraina pastarosiomis savaitėmis taip pat intensyvina smūgius giliai Rusijos teritorijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija rengiasi dislokuoti daugiau Šiaurės Korėjos karių ir gauna papildomų balistinių raketų iš Pchenjano. Pasak Ukrainos vadovo, Maskva vis labiau priklauso nuo Šiaurės Korėjos karinės paramos. Zelenskis anksčiau minėjo, kad Rusija gali būti dislokuota dar nuo 30 iki 50 tūkstančių Šiaurės Korėjos karių, tačiau šių skaičių pagrindinčių įrodymų nepateikė. Jis paragino Japoniją ir Pietų Koreją labiau prisidėti prie Ukrainos oro gynybose stiprinimo. Rusija ir Šiaurės Korėja karinį bendradarbiavimą sustiprino po 24 metais pasirašyto savitarpio gynybos susitarimo. Odesos srityje per kovinę užduotį sudužo Ukrainos naikintuvas MiG-29, tačiau pilotas išgyveno. Ukrainos oro pajėgų duomenimis lėktuvas vykdė užduotį prieš priešo oro taikinius. Pirminiais duomenimis incidentas įvyko po nevaldomose. Pilotas bandė išgelbėti orlaivį, tačiau galiausiai katapultavosi. Jis buvo nugabentas į gydymo įstaigą, avarijos priežastys dabar yra tiriamos. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida skelbė, kad dėl galimos Irano keliamos grėsmės prezidentas Donaldas Trumpas praėjusį mėnesį iš Turkijos slaptai išskrido mažesnių karinių lėktuvų. Washington Post praneša, kad Ankaroje Trumpas iš pradžių įlipo į prezidentinį Air Force One, tačiau vėliau buvo

Nepastebimai perkeltas į kitą karinį orlaivį. Žiniasklaidai tuo metu buvo sudarytas įspūdis, kad prezidentas vis dar skrenda didžiuoju lėktuvu. Baltieji rūmai šio aplinkybių išsamei nekomentuoja, prezidento administracija pabrėžia, naudojanti visas turimas priemonės Donaldo Trumpo saugumui užtikrinti.

0: Atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
1: Su Paulina.
2: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Ж'юсу пінкі еурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S+ інтернетas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.s+.lt ar telefonu 199-55.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
5: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
6: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
8: Radijo stotis Pulsas.
9: Ši diena muzikos istorijoje.
10: 2000-aisiais šią dieną Madonna Beverly Hills ligoninėje pagimdė sūnų Rocco Ricci.

0: ši diena muzikos istorijoje.
1: 2014-aisiais šią dieną grupė 5 Seconds of Summer su debiutiniu įrašu pasiekė pirmą vietą Amerikos tope. Tai buvo didžiausias debiutinis pardavimų rezultatas grupei nuo Daughtry laikų 2006-aisiais. Be to, jie tapo pirmąją Australijos grupę, kurios debiutinis albumas užėmė pirmą vietą Amerikoje.

0: Tebūnie reklama.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Radijo stotis. Pulsas.
5: Kviečiu pasiklausyti hitų iš Švedijos top 10 2006-aisiais. Pradedame nuo 10-osios pozicijos, kurioje nuostabus Shane Ward darbas No Promises.

Varėnos rajone prie nutrūkusio elektros laido rastas jauno vyro kūnas. Vilnius turėjo suderinti atliekų deginimo srautus taip, kad jėgai neliktų vietos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrai abejojo Vilniaus sprendimu riboti rusų kalbos vartojimą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui antras BNS pranešimais. Varėnos rajone prie laimė užfiksuota Praudos kaime, kur vakar paryčiais elektros laidą šalia jo rastas 96 metais gimusio vyro kūnas, kol kas neskelbiama, ar jo mirtis tiesiogiai susijusi su elektros linijos gedimu. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Dėl Vilniaus atliekų krizės bus koreguojamas atliekų deginimo paskirstimas tarp Vilniaus, Alytaus ir Utenos regionų. Po aplinkos ministerijoje vakar vykusio pasitarimo Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centras turės mėnesį į priekį suplanuoti Vilniaus regiono atliekų deginimo kiekius plane atliekoms. Alytaus regione nerimas kilo Vilniaus kogeneracinė jėgainiai nustojus priimti jo atliekas. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas perspėjo, kad vos rugpjūčio pabaigoje gali tekti svarstyti ekstremaliosios situacijos paskelbimą. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiks su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Tai bus darbinis susitikimas, nurodo šalies vadovo patarėjas Ridas Jasiulionis. Tai pirmasis Gitano Nausėdo susitikimas sugrįžus į Lietuvą. Praėjusią savaitę prezidentas nuotoliu dirbo iš Madeiros Portugalijoje. Valdantieji rugpjūčio 25 dieną šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiku apsispręsta dėl šalies vadovo vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė abejoja Vilniaus savivaldybės sprendimu nebepriimti raštų teikimų prašymų rusų kalba. Pasak ministrės, valstybinės kalbos vartojimas stiprinti būtina, tačiau sprendimai neturėtų didinti visuomenės atskirties ir atkreipė dėmesį, kad dalis vyresnių gyventojų lietuvių kalbos gerai nemoka. Vilniaus savivaldybė praėjusią savaitę paskelbė nebepriimsianti prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Žodžiu, informacija rusų ir kitomis ne ES kalbomis galės būti suteikiama, jei konkretus darbuotojas ją mokės. Inga Ruginienė taip pat sako, kad Lietuva šiuo metu nėra pasirengusi ilginti pensinio amžiaus. Ministrės teigimu, vyresni žmonės vis dar susiduria su sveikatos problemomis ir diskriminacija darbo rinkoje. Todėl pirmiausia, pasak jos, reikia sudaryti sąlygas žmonėms iki dabartinio pensinio amžiaus išlikti darbo rinkoje. Lietuvoje senatvės pensijos amžius vyrams ir moterims yra 65 metai. Ministrė teigia, kad apie jo didinimą būtų galima kalbėti tik išsprendus vyresnio amžiaus darbuotojų problemas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė kritikuoja ir prezidento siūlomą terminuotą darbo leidimų užsieniečiams modelį. Pasak, pagal šį siūlymą pasibaigus 2 metų darbo leidimų užsienietis turėtų bent pusmečiu išvykti iš Lietuvos.

0: Ruginienės nuomonė tokia tvarka skatintų trumpalaikę migraciją ir neskatintų žmonių integruotis bei mokytis lietuvių kalbos. Jis sako pasisakanti už kontroliuojamą migraciją ir darbuotojų iš trečiųjų šalių įsileidimą tik ten, kur jų iš tiesų trūksta. Ir perspėja, kad didelis pigios darbo jėgos srautas gali daryti spaudimą atlyginimams ir darbo sąlygoms. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro vadovybė su kultūros ministru Luku Alsiu aptars atšauktą spektaklį Makbetas. Visi suplanuoti spektaklio rodymai buvo atšaukti teatrui nepavyko susitarti su iš darbo išėjusiu aktoriumi Tadu Green dėl jo atlygio. Kultūros ministerija, kaip teatro steigėja, teigia siekinti užtikrinti repertuaro testinumą ir žiūrovų interesus. Susitikime šiandien dalyvaus teatro vadovas Antanas Venskus bei įstaigos atstovai. Pirmasis Makbeto spektaklis turėjo būti parodytas rugpjūčio 9 dieną.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainoje per praėjusios nakties Rusijos ataka žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 10 sužeisti Zaporižėje per raketų ir valdomų bombų smūgius. Čia žuvo 6 žmonės, dar 19 buvo sužeisti. Dnipropetrovsko srityje per dronų ir artilerijos ataka žuvo 3 žmonės. Kijeve per balistinių raketų ataką kilo gaisras, sandėlyje sužeistas mažiausiai vienas žmogus. Rusija teigė smogusi karinės pramonės, transporto ir logistikos objektams. Ukraina pastarosiomis savaitėmis taip pat intensyvina smūgius giliai Rusijos teritorijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija rengiasi dislokuoti daugiau Šiaurės Korėjos karių ir gauna papildomų balistinių raketų iš Pchenjano. Pasak Ukrainos vadovo, Maskva vis labiau priklauso nuo Šiaurės Korėjos karinės paramos. Zelenskis anksčiau minėjo, kad Rusija gali būti dislokuota dar nuo 30 iki 50 tūkstančių Šiaurės Korėjos karių, tačiau šių skaičių pagrindinčių įrodymų nepateikė. Jis paragino Japoniją ir Pietų Koreją labiau prisidėti prie Ukrainos oro gynybos stiprinimo. Rusija ir Šiaurės Korėja karinį bendradarbiavimą sustiprino po 24 metais pasirašyto savitarpio gynybos susitarimo. Odesos srityje per kovinę užduotį sudužo Ukrainos naikintuvas MiG-29, tačiau pilotas išgyveno. Ukrainos oro pajėgų duomenimis lėktuvas vykdė užduotį prieš priešo oro taikinius. Pirminiais duomenimis incidentas įvyko paleidžiant aviacinę raketą, po to naikintuvas užsidegė ir tapo nevaldomas. Pilotas bandė išgelbėti orlaivį, tačiau galiausiai katapultavosi. Jis buvo nugabentas į gydymo įstaigą, avarijos priežastys dabar yra tiriamos. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida skelbė, kad dėl galimos Irano keliamos grėsmės prezidentas Donaldas Trumpas praėjusį mėnesį iš Turkijos slaptai išskrido mažesnių karinių lėktuvų. Washington Post praneša, kad Ankaroje Trumpas iš pradžių įlipo į prezidentinį Air Force One, tačiau vėliau buvo nepastebimai perkeltas į kitą karinį orlaivį. Žiniasklaidai tuo metu buvo sudarytas įspūdis, kad prezidentas vis dar skrenda didžiuoju lėktuvu. Baltieji rūmai šio aplinkybių išsamei nekomentuoja, prezidento administracija pabrėžia, naudojanti visas turimas priemonės Donaldo Trumpo saugumui užtikrinti.
2: Svajam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Teisingos.
6: Greitos.
5: Aštrios.
6: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
7: Radijo stotis Pulsas.
8: Dabar Vokietijos top 10-ukas nukelia mus į 2006-uosius. Šią savaitę 9-oje topo pozicijoje puikavosi Paris Hilton su kūriniu Stars Are Blind.

Atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam. Su Paulina

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos lygų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
7: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenu

0: Tarata – reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.
2: Šokio aikštelės legenda. Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda Sister Sledge darbas We Are Family. Šį kūrinį parašė Chick nariai Nile Rodgers ir Bernard Edwards. Jie norėjo padėti grupei prasimušti ir jiems tikrai pavyko. Daina šovė į antrą Amerikos Billboard Hot 100 poziciją. Ir tai vyko 79-aisiais. Vėliau kūrinys tapo tokiu solidarumo, jo LGBTQ bendruomenė savo paraduose, renginiuose. Taip kad, žodžiu, visomis prasmėmis pozityvus kūrinys. Ir jis čia eteryje.

0: 8.
1: Varėnos rajone prie nutrūkusio elektros laido rastas jauno vyro kūnas. Vilnius turėjo suderinti atliekų deginimo srautus taip, kad jėgai neliktų vietos ir Alytaus bei Utenos regionų atliekoms. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė abejoja Vilniaus sprendimu riboti rusų kalbos vartojimą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui antradienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Varėnos rajone prie nutrūkusio elektros laido rastas mirusio vyro kūnas. Nelaimė užfiksuota Praudos kaime, kur vakar paryčiais elektros gedimą šalinę ESO darbuotojai laukė aptiko nutrūkusį laidą. Šalia jo rastas 96 metais gimusio vyro kūnas, kol kas neskelbiama, ar jo mirtis tiesiogiai susijusi su elektros linijos gedimu. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Dėl Vilniaus atliekų krizės bus koreguojamas atliekų deginimo paskirstimas tarp Vilniaus, Alytaus ir Utenos regionų. Po aplinkos ministerijoje vakar vykusio pasitarimo Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centras turės mėnesį į priekį suplanuoti Vilniaus regiono atliekų deginimo kiekius. Plane turi likti pajėgumų ir Alytaus bei Utenos regiono atliekoms. Alytaus regione nerimas kilo Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai nustojus priimti jo atliekas. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas perspėjo, kad sukauptų atliekų kiekių artėjant prie leistinos ribos rugpjūčio pabaigoje gali tekti svarstyti ekstremaliosios situacijos paskelbimą. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiks su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Tai bus darbinis susitikimas, nurodo šalies vadovo patarėjas Ridas Jasiulionis. Tai pirmasis Gitano Nausėdo susitikimas sugrįžus iš Madeiros Portugalijoje. Valdantieji rugpjūčio 25 dieną šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiku apsispręsta dėl šalies vadovo vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė abejoja Vilniaus savivaldybės sprendimu nebepriimti raštų teikimų prašymų rusų kalba. Pasak ministrės, valstybinės kalbos vartojimas stiprinti būtina, tačiau sprendimai neturėtų didinti visuomenės atskirties ir atkreipė dėmesį, kad dalis vyresnių gyventojų lietuvių kalbos gerai nemoka. Vilniaus savivaldybė praėjusią savaitę paskelbė nebepriimsianti prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Žodžiu, informacija rusų kitomis ne Europos Sąjungos kalbomis galės būti suteikiama, jei konkretus darbuotojas ją mokės. Inga Ruginienė taip pat sako, kad Lietuva šiuo metu nėra pasirengusi ilginti pensinio amžiaus. Ministrės teigimu, vyresni žmonės vis dar susiduria su sveikatos problemomis ir diskriminacija darbo rinkoje. Todėl pirmiausia, pasak jos, reikia sudaryti sąlygą žmonėms iki dabartinio pensinio amžiaus išlikti darbo rinkoje. Lietuvoje senatvės pensijos amžius vyrams ir moterims yra 65 metai. Ministrė teigia, kad apie jo didinimą būtų galima kalbėti tik išsprendus vyresnio amžiaus darbuotojų problemas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė kritikuoja ir prezidento siūlomą terminuotą darbo leidimų užsieniečiams modelį. Pasak, pagal šį siūlymą pasibaigus 2 metų darbo leidimų užsienietis turėtų bent pusmečiu išvykti iš Lietuvos. Ruginienės nuomonė tokia tvarka skatintų trumpalaikę migraciją ir neskatintų žmonių integruotis bei mokytis lietuvių kalbos. Jis sako pasisakantį už kontroliuojamą migraciją ir darbuotojų iš trečiųjų šalių įsileidimą tik ten, kur jų iš tiesų trūksta. Ir perspėja, kad didelis pigios darbo jėgos srautas gali daryti spaudimą atlyginti ir darbo sąlygoms. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro vadovybė su kultūros ministru Luku Alsiu aptars atšauktą spektaklį Makbetas. Visi suplanuoti spektaklio rodymai buvo atšaukti teatrui nepavyko susitarti su iš darbo išėjusiu aktoriumi Tadu Green dėl jo atlygio. Kultūros ministerija, kaip teatro steigėja, teigė siekinti užtikrinti repertuaro testinumą ir žiūrovų interesus. Susitikime šiandien dalyvaus teatro vadovas Antanas Venskus bei įstaigos atstovai. Pirmasis Makbeto spektaklis turėjo būti parodytas rugpjūčio 9 dieną.
2: Užsienio naujienos.
1: Ukrainoje per praėjusios nakties Rusijos ataka žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 10 sužeisti Zaporižėje per raketų ir valdomų bombų smūgius. Čia žuvo 6 žmonės, dar 19 buvo sužeisti. Dnipropetrovsko srityje per dronų ir artilerijos ataka žuvo 3 žmonės. Kijeve per balistinių raketų ataką kilo gaisras, sandėlyje sužeistas mažiausiai vienas žmogus. Rusija teigė smogusi karinės pramonės, transporto ir logistikos objektams. Ukraina pastarosiomis savaitėmis taip pat intensyvina smūgius giliai Rusijos teritorijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Rusija rengiasi dislokuoti daugiau Šiaurės Korėjos karių ir gauna papildomų balistinių raketų iš Pchenjano. Pasak Ukrainos vadovo, Maskva vis labiau priklauso nuo Šiaurės Korėjos karinės paramos. Zelenskis anksčiau minėjo, kad Rusija gali būti dislokuota dar nuo 30 iki 50 tūkstančių Šiaurės Korėjos karių, tačiau šių skaičių pagrindinčių įrodymų nepateikė. Jis paragino Japoniją ir Pietų Korėją labiau prisidėti prie Ukrainos oro gynybos stiprinimo. Rusija ir Šiaurės Korėja karinį bendradarbiavimą sustiprino įgyvendino po 24 metais pasirašyto savitarpio gynybos susitarimo. Odesos srityje per kovinę užduotį sudužo Ukrainos naikintuvas MiG-29, tačiau pilotas išgyveno. Ukrainos oro pajėgų duomenimis lėktuvas vykdė užduotį prieš priešo oro taikinius. Pirminiais duomenimis incidentas įvyko paleidžiant aviacinę raketą, po to naikintuvas užsidėjo.

0: Steigėjo tapo nevaldomose. Pilotas bandė išgelbėti orlaivį, tačiau galiausiai katapultavosi. Jis buvo nugabentas į gydymo įstaigą, avarijos priežastys dabar yra tiriamos. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida skelbė, kad dėl galimos Irano keliamos grėsmės prezidentas Donaldas Trumpas praėjusį mėnesį iš Turkijos slaptai išskrido mažesnių karinių lėktuvų. Washington Post praneša, kad Ankaroje Trumpas iš pradžių įlipo į prezidentinį Air Force One, tačiau vėliau buvo nepastebimai perkeltas į kitą karinį orlaivį. Žiniasklaidai tuo metu buvo sudarytas įspūdis, kad prezidentas vis dar skrenda didžiuoju lėktuvu. Baltieji rūmai šio aplinkybių išsamei nekomentuoja, prezidento administracija pabrėžė, naudojant visas turimas priemonės Donaldo Trumpo saugumui užtikrinti.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Реклама.
1: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
1: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
6: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
7: She's crazy like a fool.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
6: Jūs klausotės radijo stoties Pulsas.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
5: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Čia. Pulsas.

0: 2 juodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
3: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
5: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
6: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Jūs klausotės radijos studijas Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
5: Radijo stotis Pulsas.